0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

Ja, velkommen til en ny Gospel Country. Og med litt nyheter faktisk talt. En del norske artister skal synge, en del damer, som vi sier. Og jeg begynner med Ann-Kristin Eikeland, But for the God, Grace of God.

Ja, fra Jeg med Johnsen der med en vakker låt, så kommer Synnøve Aanesen fra Norge med God on the Mountain.

Ja, Synnøve Aanensen, og det er ikke bare i USA de kan spille gospel country med stilgitar og sånt. Det er fantastisk gode artister her har jeg funnet ut nå. Så er det Hank Williams Jr. som skal ta faren sin House of Gold.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.